ikkunassa liehuu, lasi vasten painautuu, ilma tuoksuu sateen jälkeen.